0: 0706 943000
1: our number ti le fi pe wole ko to di wi pe alanfani lati mu eka ipolowa ja lo seka ipolowa ja

但是我或者是完美成功啊，买只去输入错，用出门前那么复杂嘞。阿妈来来，别扭一起了，咱们起来玩了，我来玩了起，别话啥解释，阿姆咋起来？卡西就是比较不落的书部。我们送个看我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我wa di aye kan ti o mo tele ru eni be ka ka kiri latara isese latara wasi latara awon kankan ata awon kankan te lomi ise ti ko kin lakase afaro le lomi ni lati se lori igbese kukuna ati se afaro lori igbese be abi nkankan to fe se lakoko kan si tari pe boya inu bi ohun tabi nkan kan lo de bojo bojo to se be to fi gberu igbese be abi to fi se nkan kan be iru nkan be a si se be wa di aye kan ti o bere si ntele ru eni be ka ka kire to mi ni yon ba wi won pe aye ni o mo fi yon ona e ka tun lo soju oja lekan bi aye wa ni tooto alagbara nbe nu aye tooto aye nbe eyan si wa ni tooto o ni ba pa ye o se ru eni be ti ku won ti igbesin ni amo to ohun ti be aye ti opolopo eda ngbe lere fun ra won ti won fe mi si to ntele won ka ka kiri lo poju eyi gan la nki lo e lori eto yi ni ma je o sele ma rinna be ma tona be ma se nkankan be o se pataki pupo bi mo se ntenu mo e to si se pe oniru akori na la fin kira wa nlo lose ose o se se keyin o sese isire ke e se radio set yin si kan ni ye mo se nro be daada ma se je ki suuru to lohun ikilo fun tale to ni o se pataki pupo nkan kan ti ngbe fuke fuke nu e lataaro lati bi ose kan lati bi osu kan ale oni nle lomi pe ka ta eyanju e bo n ba tin dele bayi lo won da gbogbo enu figba figba ti gbogbo e o fi di ronu kolu ti gbogbo e o fopo moyo je o mo ohun ti o ti die jade gan ogun te lomi ran lati opolopo aimoye odun suuru lo tan to fi dase wonu ogun na di ba tin soro yi won tan ogun ohun ko tan di ba tin soro yi suuru lo si se be to tan ma je ki suuru o tan o se pataki pupo ohun ikilo fun tale to ni niyan di mu bi mo se so lale yi takun mo fi jeun ko yo afaale ko jo woli sile ko yo pastor sile ko yo pastress sile ko yo mole iwe sile ko yo alakowe sile ko yo nise owo sile bi mo se ntenu mo ti mo ro ye ko yo bale ile ko yo yawo ile ko yo mode ko yo agbalagba bi mo ti wi saju le kan ma je ki suuru oto o ma je o di aye kan to gbe lere to fe mi si lara lale ye ti o bere si ni tele e ka ka kire ohun ikilo niyan fun tabala yi ta pe lohun ikilo ilure eto ta pe ni imunika ko je agboro asepe o se pataki pupo eja mu kilo yi lo sodo ni akori kan ti mo fe so lale amo eja so dijo mejo eja mi le yi lo na atesu wa ju ko labale le yi to kan ti mo pe ni ba mi to soro mi fun ta leyi oya oh, yeah.

0: daughter.
1: Hello?
0: Olusha,
1: okay.
0: Baba to pe le kan to do clear loyo.
1: Ben.
0: Bota da to bu ba so di baba ye wa. Ko si la ri buru oyo.
1: Okay.
0: Alafia for e.
1: Alafia
0: sir. Bota wo ba so wa awa awo jori of e bu ba so di.
1: Okay. Eh she.
0: Thank you sir.
1: Eh she aduko. Yo da fun gugu alagba lolo inu mi ma ndun inu mi ayo mi de ma nkun feyin baba ti e ma da seto yi wa light alive inu mi ma ndun ayo mi ma nkun gidigan. Hello eto ni o
2: omo ba wa
1: si ami o jesu
2: ku lolorun wa
1: Ben, awada lanshi. Ameo. Ben. Ah. Bani kesun kseyin di radio yin ma.
2: Deri. Obirin de mi na.
1: Ben.
2: So, nte yan ba si je ta ko je bi ko je ko bi pe. Ko je ko se po mo ni keji. Ki baba yin omo wu ju Olorun. O je lasiko o wo so lasiko in ba toju omo ni ko si yonu bo ba re to su ko da njo to ba pe ko mo tete gbe call ko mo wuran na e ri yo pada tu ba ni o re nikan tin paro fun koro ni o yo pada tu ba ni se bo lorun ni ko si fake eh ko mo obi to lorun o ba ja eh ko mo obi to lorun o ba ja o ro ko n ti ya je arakunrin yen ni o n gaga lo bi ya je ra re o ro ri pe ba oko re ko gbadun won to ju e o wa ko mo jade won na jade lo ah olorun lo le lesan o olomo na ti o gba san fun to re ni iyan mo ri gan te ba ri to need iran lowo iyan gbodo ran lowo eh bibeli ni e bi pa mi e fun mi lo nje mo wa o e mi ko baba yen ti wa o ba o ni eda so bu mi ni won ba te ri ti se fa awon eyan yo le ji se fun mi ni yen olorun gan loji si oluwa wa pelu wa
1: ami
2: olorun wo ji si ti baba yen mo wo ju olorun ti o si ra anu gba ti
1: me mo ba ro ami
2: ara ri o ya le
1: ami o
2: ya lara
1: ami
2: awon laarun oloko joko lowo ba ta ri
1: ami jesu ami
2: ti alalu barika ti o ni wa laanu tori mo re nikan to e pe nbo ni gba won ja si o tan o ti re ni kan fun 100,000 ni se POS is 9 millionaire now se olorun ni kọlọrun o da toro aye eyan lo se pataki olorun ba ki da toro aye eyan ju ti tan o ko ma woju olorun ki o ra anu pa
1: ami o
2: aye wa ri igbese kan be omo bi ni wo ti le ni igbese kan be se omo ti re baba wo bi ri pe baba re ko bo lo wa ti yo aso boku ni eh omo bi ti mi se ki o se ko ite ronu pe bada lo je tori ji ojo waju oluwa ona wa lo a ni tese gbe o
1: mi o
2: ta ri kini kan sele si mi gan na
1: okay
2: oku ni mi mu ti wa yi
1: okay
2: awon omo mi n gba won wa su ku ti won ni di ogun ba yen lo ko mi to ko ba o su ku po lo ko mi po to mewa bàtí mo wá orí làásọ tó ń làásọ sí táwọn ọmọ ń ṣàṣeyọ orí ti wá sẹyìn kankan tọrọ sí mi lẹyìn iṣẹ mẹta ò nira fún mi láti ṣe bí mo ṣe kú tó bèrè yìí mò ń roko lóko kódà ń kó dé stéèjì kan tí wọn ń ta ẹgẹ ní 750 ẹgẹ 6 months yẹn ràn mí lọwọ ó ràn mí lọwọ gidigidi gan nítorí mo rí ìtàǹgbà náà mo sì fowó tó ọ̀nà tó lọ ń gbàgbọ́ fún mi láti rí mi bí kò ń gbà yẹn nìyẹn mo mi ti ṣàṣeyọrí gbogbo tí mo ti nígbà mo wá ṣàṣeyọrí tó mo wá sí ṣọ́ọ̀bù ẹ jẹ́ mọ̀ tí wọ́n lọ bu nǹkan mọ́nú ṣọ́ọ̀bù ni wọ́n lọ bu mọ́ bẹ́ẹ̀ níjọ ọmọ kọ́kọ́ rí mo ní àwọn eléyìí náà ṣe mi sí èkì kò sì gbàdúrà mi kò sì bá ti rí ọkàn fún mi nígbà wá sí láàárọ̀
1: yìí
2: ṣé àmọ́ pé ṣọ́ọ̀bù téèyàn ò tí ì kàn bí kò kọ́ bá ṣe ẹ̀gún bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé green ni owó
1: bẹ́ẹ̀
2: ni kò tó wá lọ ọdún bíi kinní yẹn Taking it on that little one, you make it that way. You